tikake tomna pulung apulung o kang ka kong atang kasuma ta ko kam kala ngama o tamya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke 27 September

tikake tom na ulun apun na o ka ngau ko ai tan kasu ma ta ko kam kala ina ma o tamia tiun tan xka fm ko na ma kamala ke firin tu na september

Kwedo wena te xa oke ya gwanta xa lukara kende te muwe te sa oma te gengye gwanta te gabana kaba wogo le aka ndo te kwenye te ngebi mwoko ayiji do hati te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka fm te ukiye keuze te komo kohe te kia inkara kaya kwa kohe no te ukiye na kwe borije te komo kohe xka fm kaya te ungongo rohe.

0: Kweto wena te xa oke ya gata xa lkara kyende te muwe te sa oma te kengye gata te gabana xa ba oku le aka ento te kwinze te nge bi moko a iti do a ti te kuya na ku xa oze ku kumwe te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka FM te ukiye ke uze te komo kohe te kia inkara xa ya kwa kohe no te uke na xe bori ze te komo kohe xka FM xa ya te ungongo rohe
1: ya wae te kila pile ma batho ba reka difounu hela ya rabe ba ruke lapile bona ke re araba founu araba araba araba ba re tswa founu wena founu ya ring ba re robala gape gape gape wena founu ya ring bona araba araba
2: nngane sepona melaite ke mo monateng batho ba ke ba fa di-rights ke re tima dropa ignora jaloto
3: Jaloto.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kweze te ngebi muoko. A iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. No te uke na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongoro.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kuinze te ngevi muoko. Ayi ji do haji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge kara kaya kwa kuhe. Me te uke na kwe bori je te komo kuhe. Ekska FM. Kaya te ungo goro he. Ekska.

Kwedo wen te ka o ke ya go ta tsan kara kyede te muwe te sa o ma te ginge go ta te ga bana ka ba o gole ka ka ndo te kwinje te nge bi moko ai ji do a ji ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tse kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o se te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tse na tse bori je te komo ko x ka fm ga te o ngongoro he x ka

Kwetu we, te kaoke ya wata kan karakia ende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba woko. Te kaka endo te kuinje, te ngebi muwoko. Ayi jidu aji te kuyana kutawase kukumwa te kuhangu kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uje te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na te bori je te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.